0: ponile na blue.
1: Kako ste vrele višnje, na ponile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

9:33 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11:00 u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11:30 radarska u Poljicama, općina Maglaj. Do 10:30 radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12:00 u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.